0: Genitalno sakaćenje žena riječi su koji nam se ledi krv u žilama. No ta okrutna praksa ne postoji samo u noćnim morama. Ona se provodi češće nego što to mislite. Iako je točan broj djevojčica i žena podvrgnutih genitalnom sakaćenju diljem svijeta i dalje nepoznat, UNICEF procjenjuje da je najmanje 200 milijuna djevojčica i žena obrezano u 31 zemlji. Štoviše, svake godine oko 4 milijuna djevojčica izloženo je riziku od podvrgavanja tom zahvatu. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o surovoj praksi sakaćenja spolnih organa žena i djevojčica kojoj Europski parlament želi stati na kraj. Što je genitalno sakaćenje žena? To je postupak kojim se namjerno mijenjaju ili ozljeđuju ženski spolni organi u nemedicinske svrhe. Počinitelji ga opravdavaju kulturnim, vjerskim ili društvenim razlozima. Najčešće se vrši nad djevojčicama od njihova rođenja do 15 godina starosti. Nije iznenađujuće da sakaćenje može imati ozbiljne neposredne i dugoročne posljedice na zdravlje i dobrobit žrtava. Isto tako, ono nema nikakvih zdravstvenih prednosti. Najčešće se vrši u Africi, ali u zemljama Bliskog istoka i Azije. Ipak, izvješća o toj štetnoj praksi pokazuju da se ona vrši puno bliže. Žrtve ili potencijalne žrtve identificirane su u najmanje 16 država članica Europske unije. Nažalost, ne postoje službene statistike o broju slučajeva sakaćenja ženskih spolnih organa u Europi. Međutim, jedno je sigurno. Milijuni žena i djevojčica i dalje su izloženi riziku. Unatoč tome što je u posljednjih 30 ljeća zabilježen pad raširenosti genitalnog sakaćenja žena, napredak nije vidljiv u svim zemljama. Također, ritam opadanja nije bio ujednačen. Ujedinjeni narodi navode da je genitalno sakaćenje žena štetna praksa koju treba okončati u potpunosti do 2030. Kako bi pridonijeli postizanju tog cilja, Ujedinjeni narodi su 6. veljače proglasili Međunarodnim danom nulte tolerancije prema genitalnom sakaćenju žena. Obilježava se s ciljem podizanja svijesti o toj štetnoj praksi. Vijeće Europe podržava taj cilj. Godine 2017. usvojilo je Istanbulsku konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. To je prvi ugovor kojim se priznaje postojanje genitalnog sakaćenja žena u Europi. Njime se utvrđuje niz posebnih obveza za sprečavanje i suzbijanje te prakse, kao i pružanje potpore žrtvama. Konvencija je napokon stupila na snagu 1. listopada 2023. Osvrnimo se na zakonodavna i politička postignuća i planove Europske unije. Njezina politika o sakaćenju ženskih genitalija nedvosmislena je. Ta praksa predstavlja oblik zlostavljanja djece i rodno nasilje, koje se Unija obvezala iskorijeniti. Osim toga, njome se krši cijeli niz ljudskih prava. To uključuje pravo na zdravlje, pravo na slobodu od mučenja i okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, te pravo na život u slučajevima u kojima postupak rezultira smrću. Ta su ljudska prava sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Ako se u obzir uzmu i migracije, ovu štetnu praksu još je teže nadzirati. Godišnje gotovo 20.000 žena i djevojaka iz zemalja kojima se vrši genitalno sakaćenje žena podnese zahtjev za azil u Europskoj uniji. Procjenjuje se da je 1000 tih zahtjeva izravno povezano s tom praksom. Broj zahtjeva kontinuirano raste od 2008. Unija je svjesna ranjivosti žrtava i u njezinoj se direktivi o standardima za prihvat podnositelja zahtjeva za azil ove žene i djevojke ubrajaju u skupinu najranjivijih tražitelja azila. Nedvojbeno je da je zaštita potencijalnih žrtava važna, ali što je s onim ženama koje su već pretrpjele posljedice genitalnog sakaćenja? Iako Unija trenutačno ne raspolaže pravno obvezujućim alatima za zaštitu žena od nasilja, u brojnim područjima postoje relevantni instrumenti. Na primjer, direktivom o pravima žrtava uspostavlja se zakonska obveza pružanja potpore žrtvama nasilja, uključujući genitalno sakaćenje žena. Konačni cilj je osnažiti zajednice kroz održive i dugoročne kulturne promjene. To je jedini način da se riješi ovaj problem. Unija provodi mjere protiv genitalnog sakaćenja žena u svim područjima svojih politika. Međutim, mnoge hitne mjere potrebne za njegovo zaustavljanje u nadležnosti su država članica. To se posebno odnosi na kazneni progon osoba koje provode tu nemilosrdnu praksu. Genitalno sakaćenje žena sad je kazneno djelo u skladu s nacionalnim zakonima u svim državama članicama. Može se kazneno goniti bilo kao posebno kazneno djelo ili kao čin nanošenja tjelesne ozljede. Međutim, s obzirom na prirodu postupka, mali broj slučajeva završi pred sudom. Europski parlament od 2001. zagovara kazneni progon počinitelja tog kaznenog djela te ostvario napredak u tom pogledu. Naime, potpora državama članicama u kaznenom progonu počinitelja sad je Unijin prioritet. Uloga parlamenta u podizanju svijesti o toj praksi bila je ključna za to da genitalno sakaćenje žena postane jedno od najvažnijih međunarodnih pitanja. Tome je znatno pridonio rad Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. Kako bi se ta praksa iskorijenila do 2030. potreban je trodjelni pristup koji uključuje sprečavanje, zaštitu i kazneni progon. Dug je put pred nama, ali poruka koju želimo odaslati je jasna. Sakaćenje ženskih spolnih organa neće se tolerirati. Ovaj sadržaj omogućuje vam je Europski parlament. Poslušajte druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: È mezzanotte.
3: E 5 minuti.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
5: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
2: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte orientale.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
8: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale, noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
8: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
10: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
9: Aiutaci a fermare questa vergogna.
10: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Piod, TTA, Mike Check, Tommaso, Alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.